Sentimenti na Radio Velenje. Koza di Shipo odlični kavi. Radio Velenje.